0: kaviondo aba abe sikul bana abya baba alaba bona babale babo naba me bana alaba inyumba ina mwaseke yem ari yo bo kenya mages
1: na iyo me byanyike ku
0: ebutayo neri nyumba yo yabara ya sala ya tsera baba shishira ku inyumba yo mukekulu yatirize yo obule mundu analaba tiyotwa mae mukaye obule mundu analaba tiyotwa mae muke aba abe sikolona na ari abu shiba masunga sunganya omanjacha omanjacha njacha mukana munene tukashe ye imbi nyumba ayo muke kulu yabereta erwa masabu sho manjacha obule mundu amasa muto obule mundu amasa niwe na bakashe imba enyumba yo muke kulu raro yebie achere yebuka abye mwandu wa bandu bushi baba re batakula batakula bakakukotiaho Wama shiyeri weri nene, eribwe, eri nene, kweye diyama nene. Nariyo, babarebe salabe lushe diyama ya mewe wangami shisatu waka kondola. Nariyo, babarebe ye uriya yyo, ya mewe chichi uwo choshi. Kunjobu treke, omu andu nyanyo machetaka. Nariyo, weshinjo kubaruwa yirabushi. Awikari yao, wano omu andu watata wawo, watata kulu wawo, wako yo wawo. Nari bati simwe uka hitia awikere. Awikere, ocho awikere kwecho. Kocho kitata awikere kwecho. Na omu shakulu wali ya kushiga. Kocho agende ya kushiga. Na uli ya wana mwando watu wa maku. Kaniria ukorele wa mkwena. Nari abana vusi. Abana ucho kofindu kwe noka. Kumabi uvusi. O mwando. Woyo. Nari mkandi ya mwamabe takula umwa yeya. Ayika hola wa. Ni wambu. Abo teke wana mwa awali wakati wachawa. Washinja ni manye luwe ulukukalu sholo. Ni manye wuhowe ame ulukukalu mwikereko. Alo anye manye abo tre mweno ulukukalu mwikereko. Imbushene niyeyo. Ulukukalu mwikereko. Eka songwe rieyo. Tukebe shima. Nama rieika wakati wachushi. Ulukuka nevo teke. Washinja.
1: Womwa. Trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae,